Am venit aici, mi-ai trimis cu ce la copa, cis, cu ce la qua, gurul meu de ce loimba, mus pipa, cu ce la ocea, sofala, pachat de pagico, la mosambige. Ntaui, în ritu, în rimenino, cu langhiza, cu nauti, în ritu, da figa, cu marcialecia, cu andrime, cu gau, limine la cruce 4, cu antiniange, cu ce la cunoc radio mosambiginiasa. Lo melo, nit taklan l'anima sana pa 14:55 minutos, nipo taklan l'animoj, mpa ikia madrun ano. Nchitus mnezi za kulichu kukompinyanja. Mwakalan litu, nrine mruchuanu wale lo pintikatawa. Amene ningoti matamando akufikeni ndiponcho kufunani za buino zonche kukupitiliza nritu. Kuvele la kuwairi suanu mene uradi Mosambiki mwono mchigao cha niasa. Ife tikui miki la pamene pano. Zikumu kwa mbili pa kutila ndila ndi kuchifumba dila munchito zimenezi radio. Kuno. Tikulekani ndi kuimba pamene pa kwa Florida. Mutu wa nyimbo. I want to know what love is. Ndi kufuno ziwa kutichikondi mchiani.